0: Atit au fost astăzi, pe mișorosta, eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Boristman. Pe odașul asta, dună midio surgatotu, non proficierti, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe midio clip.u parce. Pe mișor asta, în 20 și 26 ani am făcut-o. După noi cu ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогоднішній ефір присвячений події, що має не лише літературне, а й глибоке духовне та національне значення. Ми поговоримо про унікальну поетичну антологію, яка народилася у серці Європи, але з болем, любов'ю та незламністю української землі. Це поетична варта, поезія українського спротиву. Книга, видана Фундацією української книги в Угорщині «Унабук», зібрала голоси понад 40 сучасних українських поетів, що через слово, як через меч, борються за правду, свободу і пам'ять. Ці вірші народжені у вогні війни, в окопах, у розлуці, у вірі в перемогу. І вперше вони прозвучали двома мовами – українською та угорською – на Міжнародному книжковому фестивалі у Будапешті. Сьогодні ви почуєте уривки з віршів, голоси авторів і думки тих, хто причетний до створення цієї збірки. Ми дізнаємось, як поезія стає свідченням епохи, і як, навіть у найтемніші часи, слово продовжує світити. Ініціатором та упорядником збірки став поет, журналіст і громадський діяч Михайло Жайворон. Саме йому належить ідея об'єднати голоси українських поетів у символічну варту, поетичну варту, на передовій культурного спротиву. За словами Михайла Жайворона, ця збірка – це відповідь українського серця на виклик війни. Ми хотіли, щоб світ почув не лише наш біль, а й нашу гідність. Ці вірші написані там, де гинуть люди, але не вмирає дух. До збірки увійшли твори відомих українських поетів – Ігоря Павлюка, Анни Багряної, Василя Кузана, Тані П'янкової, Юлії Берешко-Камінської і багатьох інших. Антологія «Поетична варта» має ще одну особливість. Вона видана двома мовами – українською та угорською. Переклади здійснила Тімея Тімко, яка не просто перекладала тексти, а пропускала кожен через власне серце. Сьогодні «Поетична варта» прозвучить у радіоефірі, адже її сторінки вже частина української культурної пам'яті. Це хроніка нашого болю, надії та гідності, написана віршами. Поетична композиція у виконанні Аліни Максименко занурює слухачів у глибину переживань, болю та надії, які втілені у віршах збірки. Емоційне та проникливе виконання не залишає байдужим жодного, адже кожне слово лунає, як відлуння війни та віри в перемогу. Модераторка – очільниця Фундації української книги в Угорщині «Унабук» Уляна Княгинецька.
3: Чи є хтось, хто не пам'ятає, як вперше почув про початок війни? Я впевнена, що всі ми пам'ятаємо ранок 24 лютого 22 року. Хтось дізнався про повномасштабне вторгнення з інтернету, хтось отримав смс від родичів, хтось не вийшов на зв'язок, а когось розбудили вибухи за вікнами, за вікнами. Кожен з нас чітко пам'ятає, де саме був і що робив у той момент, коли вперше почув, почалася війна. Ми пам'ятаємо, як холола кров у наших жилах. Я теж пам'ятаю, як у мене тремтіли руки, я переживала, боялася і не намагалася додзвонитися до рідних, друзів і знайомих. Усі ми одразу почали дзвонити і питати у найближчих, як ти, що там, чи все гаразд. З вірша Олександра Вертіля ми дізнаємося про те, що відчували українці, які залишилися вдома і прокинулися у світі, зовсім не схожому на той, в якому заснули.
4: Тонко понад Сумами світається, хоч дрімають сонні голуби, і кубзар куточками всміхається, бо давно пейзаж цей полюбив. А тоді лютневими світанками, як земля хитнулась з-під плити, ладен був стояти перед танками, ні на крок від них не відійти. Перед ними сірими потворами, що дивились жерлами на світ. Все одно ж борітеся, поборете канонічно вічний заповіт. Він гуло від луннями і лунами, у псівську улившись тиховодь. І здалось, спинивсь тоді над Сумами, містом зачарований Господь.
5: Богдана Гайворонська пережила напад, окупацію та визволення Бучі. Ось як вона про це згадує. Богдана Гайворонська.
4: Буча. Перші дні наливалися гуркотом і вогнем. Клеїли скотч на вікна, вірили, що міцні. Ванна або коридор. Головне, щоб дві стіни. Скоро це все скінчиться. Може, нас омине? Потім падали чорні снаряди і білий сніг. Ми вже не атеїсти, отче наш нині і повсякчас. Соромно думати про таке, але, Господи, тільки де в нас? Кожен би звідси вийшов, якби ще міг. Потім не стало світла, їжі, зв'язку й води. Потім не стало тижнів. Скінчилися сили для сну. Потім убили сусідів. Із танка висадили стіну. Потім не стало нічого. Лишилися страх і дим. Квітень зійшов, як сонце. Але не для всіх. Братська могила – найглибша з усіх могил. Місто моє розіп'яте під п'яний сміх ворогів. Кожен би з нас вернувся, якби вже міг. Лізе трава з-під крові, міни лежать у лісах. Всі ми доросліші стали на тисячі тисяч епох. Навіть у цьому пеклі існує і досі Бог. Тільки як то все пережити, він не знає і сам.
5: Сергій Лазо пише про повсякденне життя в Україні, що воює ось так.
4: Сергій Лазо, воно. Смакуєш каву, зирш у вікно, у млі ранковій вулиця лежить, годинники дрімають, а воно уже летить. Воно уже летить. Ти ще у сні, як той наївний світ, що наче кіт на підвіконні спить. Але життя вже на зворотній лік тече у прірву, бо воно летить. Запущено пекельний механізм і цокає годинник. Лише мить лишилася до кроку на карниз, де крик до крику стін, дахів. Воно летить. Таке безжальне і таке тупе. Сирени вже голосять із вікна. І вкотре, увійшовши у піке, б'є з темряви навпомацьки війна.
5: Чи знаємо ми, чи можемо бодай уявити, як це ховатися від ворога у підвалі? Пані Наталія Ковалик не тільки уявляла, вона пережила це. Послухайте, як пише авторка.
4: Ці дні зістаріли ту жінку на віки. Вона збіліла раптом сивиною, убралась в чорне, бабою старою війшла в підвал, холодний і вогкий. Присіла біля цвілої стіни і слухала, як вибухають зорі. Стікали сльози, чисті і прозорі. Страшна ціна безглуздої війни. Десь там вгорі в космічних небесах великий віз губив свої колеса і закривавлений чумацький шлях тонув на глибині нічного плеса. Вона вслухалась в звуки і голоси, таких, здавалося, не чула зроду. У чорній хустці, заховавши вроду, молилась тихо: «Господи, спаси!» Протупотіли кроки угорі, а може то зійшла земля з орбіти, чиї стулились малолітні діти, сиділи мовчки тінями старі. Свіча горіла тьмяно, і підвал здавався катакомбою у Римі, а янголи нечутні і незримі над головою креслили овал.
3: Ганна Гайворецька у своїй поезії проникливо і болісно описує страшний досвід цієї війни. Якщо ви не можете уявити собі, як це – ховатися в підвалах, в руїнах, дивитися, як все це, що ви мали, все, що здобули, всі мрії, все ваше життя руйнується прямо у вас на очах. Послухайте, як описує Ганна Гайворецька.
4: Коли рідний дім перестає бути фортецею і, вигнувши спини, падають стіни, коли навіть у власному будинку ти в небезпеці і скрізь мертві, під завалами і в руїнах. І ти вже 2 роки, наче перекоти поле, а вітер війни жене тебе далі і далі, кат роздає медалі, які зі сплаву нашого болю. Коли втрачаєш все, навіть свого кота, і сам вже безхатченком став, а твої рідні поховані навіть не в могилах, а в траншеях, і ти вже сам, наче той зомбі, хто я, де я. Коли не можеш впізнати вулицю, на якій народився, бо все потрощив сатана, це війна. В Україні війна, а нерви не сталеві. Вони рвуться, наче струни, і доки звенять в голові. Навколо плач і труни, а ми живі. Коли не можеш зігрітися, ані наїстися, ні вмитися, бо немає ні світла, ні води, і скрізь криваві сліди. Коли в мерзлих окопах наші воїни, мов спартанці, зупиняють орди навалу, в захоплені світ і навіть американці, бо ми всі героями стали. А десь у Тернополі військовий без обох ніг, у протези рипучі взутий, котить в інвалідному візочку найважчий день 24 лютого довжиною в 2 роки, височиною у скалічене життя.
3: Зараз запрошую Максимі Говорун. Пісня «У мене немає дому».

0: по своєму чудовому майстерно написаному вірші Тетяна Пишнюк якраз змальовує втрачене дитинство українських дітей.
1: Дівчинко з ключиком у руці, в платтічку голубому, як же сказати, пташино мала, що в тебе немає вже дому? Вулиця ваша весела колись, наче розрита могила, усе задимлено навкруги. Зі страху ти очі закрила, цей світ збожеволів. Прийшов сусід, стріляє із автомата. У цьому шаленстві посеред війни пташко маленька, крилата, дивишся зляканим горобням, шукаєш очима тата. Стиснула ключика у руці, боїшся його загубити, гукаєш маму, а крик мовчить. Тут можна хоч вовком вити. Тітка чужа втішає тебе лагідними словами. Як же не хоче казати вона, що більше немає мами. З такого квітучого ірпеня ворог зробив руїну. Дівчинко, з ключиком у руці, у тебе є Україна.
0: Батьки знають, як це чекати дзвінка від дитини, коли воно далеко. Хвилюватися і переживати, чому ж вона так довго не дається чути. Та в тих українських мам і татів, чиї діти воюють, зараз інший досвід, безмежно болісний і страшний. Чекати на той самий дзвінок з лінії фронту, щоб почути рідний голос, і лякатися, коли телефонують з незнайомого номеру, бо це може означати що завгодно. У своєму вірші Петро Мага, поет, який воює, описує 302 хвилини пекла для української матері. Петро Мага, 302 хвилини.
1: Напевно, їй приснився сон пророчий. Чи за віконцем птаха прокричала? Прокинулася мама серед ночі і вже очей до ранку не змикала. Здавалось їй, що там, десь за вітрами, що в темряві з тополями говорять, її єдиний син шепоче: «Мамо». Він кличе, а її немає поряд. Синок. Він завжди дзвонить їй о 8-й. Та як дожить до 8-ї години? Чи серце материнське буде в змозі ще витримати 302 хвилини? Він, може, застудився там у полі, її чубатий золотий хлопчина? Чи, може, опинився у неволі? Які ж ви кляті 302 хвилини? А може... Точно ні, ніяких може. Він клятву мамі дав, що не загине. Мій Господи, мій милосердний Боже, змотай в клубок ці 302 хвилини. А за вікном вже небо посіріло, за стежкою калюжі, як озерця. А краплі корвалолу не зуміли знайти потрібні отвори у серці. О Боже, 8-ма. Може, не почула? Думки тривожні сиплються за комір. Вже 302 хвилини промайнули, і раптом дзвоник. Невідомий номер. І все життя перед очима впало. Матусю, рідна, добрий ранок, мила. Так, нас посеред ночі накривало. Так, всі живі, а телефон розбило. Я з вечора поїв і ситий досі. Покашлюю, напевно, то від диму. Як ти? Все добре? Завтра знову 8-й. Ти запиши, це номер побратима. Ну, все, побіг. Один гудок короткий, але відлунням щастя відгукнулось, і небо стало сірим, світлим і високим. І у кутку ікона посміхнулась. І довго ще молилася смиренно за рід, за мир, за неньку Україну, щоб кожна мама слухала щоденно найкращий в світі ніжний голос сина.
0: Вірш Василя Головецького «Проникливе звернення до мами», написане від імені убитого воїна.
1: Мамо, я убитий в Ірпіні. Мамо, я убитий в Ірпіні, у бою під обстрілом ворожими. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і малинку у саду хорошу. Хату б із тобою нарядив на Великдень, але вже не зможу. Жаль, додому привезти не встиг дівчину мою на тебе схожу, щоб онуків мала ти малих. Ти пробач, тепер уже не зможу. Тут, в могилі братській, всі свої. Я лежу з краєчку на сторожі. Якщо вийде, мамо, то приїдь, бо до тебе я уже не зможу.
0: Але вдома чекають на всіх. Про це нагадує вірш Віктора Крупки. Віктор Крупка, повертайся живим.
1: Повертайся живим. Я приміцно притиснуся, брате, до твого мовчання, до дихання, серця, весни. Повертайся, бо скучила мама, дружина, і хата, і донька, і онучок, і батько, і вірені Господом сни. І хмільні вечори біля бджіли, вже й вони заскучали. Навіть день, що провісно годує нестишений рік, повертайся у будні, у працю солодку, зухвалу, в хитромудрий і благословенний от досвіддя вік. Повертайся живим, і хай зустрічі знатимуть сльози од розчулених вір, які вивершив твій Серафим. Повертайся, і з травнями знову плекатимеш спрагле колосся. Повертайся живим.
0: Я переконана, відколи ми вперше почули про початок повномасштабної війни і аж донині, чи не щодня, кожен з нас запитує себе, як так? І наші поети не виняток. Як так сталося, Ваня? Питає Володимир Присяжнюк у своєму блискучому вірші. Володимир Присяжнюк, 1941-2022.
1: Як таке сталося, Ваня? Ми ж мерзли в однім окопі. Я з Києва, ти з Рязані. Ми гнали фашизм з Європи. Хліб, цигарки ділили. Бились хоробро, хвацько. Наші тіла в могилі поряд. В могилі братській. Навіть в землі холодній рветься зотліле серце. Впав твій народ в безодню. Як це, Іване, зветься? Глянь, Ваню, в очі правді. Варварсько, дико мучить правнук. Твій рідний правнук, юне дівча із Бучі. Страшно і аж огидно. Злочини їх не стерти. Мабуть, тобі от встиду ще раз прийдеться вмерти.
0: Не твоя війна, Соня Черненко. Запрошуємо.